asedan ka urade na ye yin ka urade nyam kopon ebi ana ne atome na ebi ato bi ana ne me famu no nso wo famu bi ni na mu no yense ye ho den na ye kurikura ye ho mu na se ye ye urade nyankopon adom ye ne nkwade ye Achresa Ono urade nyankopon no ewo yen afa Sie be koso na ya dana se About your messages name right 0544444945 Adia bako ene se Yana meka me se radio so adwuma ye eye den papa Ni titiru ne se o kasa Se me firifie ba ye ekom de me Se me didi se me didi ye Se me yere abo me ana won mo me wa ye ye me won ye ye me ifi adwo ifi nyoye Aje me betena na fe me ne wudi nkomo na me nkomodie no nso ye nkuranhye eje wose me hye wo nkuranhye bi kura na me kura me sumi ye nkuranhye o bi ana me kura me sumi hia kasa kire nanso aje me de me me de no eto ho na me be di wo de ne ho dwuma anye webe ye oyonko bi anye webe ye odofo bi na anye nempo nso ebe ye ochina emu adwuma no ne ye eye dene enti no kura me ka me sira wirade nyankopon se da wo ma ye mu aho dene yo na o ma ye mu to me the kind of creature so sen kenepa se me de me ho na nwi obi adwuma na me ya kenen kame ma adwuma to me so was set me ba every say akuma bi abubu okra bi wre aho obi aboto

Edoba Pimp Sign Herbal Range of Products. Yes, answer the via ba. E ya gain malamis. E no e na yes yes ya. Samalaria nachi wo na se wanka sa wo se ya na fever at yes so a. Edra ye kan for mao acha se kan a gain range of products ne ho no. E ye a gain malamis. A gain malamis ye dra. Ye do tu malaria se tata she kra. E dear Philip Adrianim. And it is a wootie ye. Na se wo do do. Wanka sa e ya na wo do. Wanu matu o tu mindi di. Na sa ya ne dra no pano ye o sa wo ya de. E bedre wi anu wa tiye si. E bedre wi mre no. Na sa wo do do wa. Kwa forma si shop ne ya ba shop ne e be wo no. O kwa kacho mo sa o be testi for malaria parasite no. Sa wo testi ne e bana ye positive ba. E nshe be bi ya. Kwa je agay malamis. Agay malamis no. E na ye nom. Amane tu malaria sikra. E di e fri ni pedwe nim. Sa wo ta de de do. Na wanka sa ni pedwe nim no. U sa ya na wa fwe. O feel feverish a ko na ko je agai malamis no nenom ene be boa etu malaria parasite na so kra e de philip aduanim e de amao so wonu ato na so wontumi ndi wontumi ye bo wontumi tie bo wontumi ndi bo a e ya agai malamis to na wo nom amane tu malaria ntri di yade na so kra e philip aduanim e de amao shene so ma ye se ya ko hospital ko testi ana so pharmacy ko testi se malaria mo wani wo mo jenim ansana wafa agai malamis no ye nom amane tu malaria se kra e de e fri nipadua nim woni se malaria ba oso a e ye ana ma nipadua na kese e ye ana mo sori udua so na wa ye nofe nofe ube wo na wuti edua kakra na ahoyira ba oso na nipadua nim enyo wa kona kwaji agai malamis no e ka pemsa range of products ne ho we no ye de ba betu malaria fever se kra Eddie a free nipadua nim enu ti edra ye kan form o se no de etu malaria sokra no eye agan malamis no ye bobobi ye nunum bi ye numa kwapem se malaria sokra ebetu edi a free nipadua nim woni se malaria mo wa no mo ye mua bi oba haju ye pa ena jje wu so de ababetu dwa se malaria de ne ye ade a eku nipa bebre afi bia eye ane ye bu ye ne eguso ye mpesa okra be free wonsa eti de ye ka cho se sɛ wo hɔ na wo ti paa wɔ ipadua no wanka sɛ wo sa wɔ do na wo na mo nyɛ wo yi a borough pharmacy shop ne herbal shop ɛbɛ wɔ wo kɔ a wo so ba bɛ test sɛ malaria mo wa ne bia ba mo gya ne mu a wo test wie ne ba positive a ɛnhwɛ ba bia kɔpɛ agai malamis no ɛyɛ malaria do tata hye a ye nom amana to se yakɔ ipadua ne akɔkɔtu ɛmo wɔ na sɛ kra a ɛde afi wɔ no ma to wo ntumi ɛndidi ɛyɛ na wo a wɔ ta de wɔ ne nyinaa Eyan sensionia edia dansie se malaria mo wa no abade paduanim se ntuntuma kawo ene wanya malaria dia ene kwaji agan malamis ne be neno ene ne malaria dura yesiesia eba beboawo amane tu malaria na sekra ede efri ni paduanim enti se wutie yen na wo de ne malaria na wo ko testi ne akacho se malaria na chewa enhwe ba bia kwaji agan malamis no ene na ye nom amane tu malaria na sekra Ede efi ho ede amabo se na wono eta de do na de bia wa ye muso muso edwawia ni pie kakra na se watiesi eye oso yade ni ni wono atu ayira na edru adwuma bo na ho pose cha kora kwaji agran malamis no eye sentioni e de de amabo ho se eye malaria mo wa no e na ba ne padua ni enu ti hwe ba bia onye ko pharmacy shop ni testo na ne ba se eye malaria nko a mo wa no ɛna aba ni pɛdua ni mu a na wagye agan malamis ne be ɛka herbal products ne ho ɔno ma bɛboa wo na atu malaria na se kora hyɛne nso ma yɛ sɛ Pimp Sign group of companies yɛ ni hospital bi a ɛwɔ baabi a ɛyɛ range of products no ɛbibiduro tata hwɛ papapa no ɛde aba no a agan malamis ne ka ho ne nko a ɛna sɛse a no yɛyɛ a ɛwɔ herbal shop ɛne pharmacy shop tubo wura hɔ a ne ne yɛ malaria na wagye agan malamis no na wanom ɛbɛ boa wo na pam malaria bia ɛde afiri nipadua nim ɛde amao hyɛ ne soma yɛ sɛ abatan ɛtumi ɛnom adwa yi bi saa nso ne nkwada a wɔmo nya mfie dumienu ɛnso ɛntumi ɛnnom wanya mfie dumienu na woto adwa yi bi na yɛ malaria wakɔ testi ame aka kyerɛ wo a ɛne wobɛhyia tere no ɛhyɛ ho ne baako anapa awia ɛne anwummerɛ na wanom wadi firi mfie du nsonso kɔ a wobɛhyia tere no mmienu anapa awia anwummerɛ na wanom Uto mi nso aye numbers ne good TV ne so no. Obetumi afrɛ yɛ na wo so question bi a wo ɛde fa yɛ dre ho no. Yɛ bɛgye so na yɛ ne wo ɛde sa ɛnkɔmo no. Yɛ ka sɛ agan a baabi a wo bia na wagye sɛ ɛtso se.

ye san ye hikran so wono aye wade ye san aye ya no no san pem akutia wono aye wade ye ya no san pem akutia and no fear stop my prayer ani pe bi wo mu hadwun pa

0: dia wo so e normal o ti ase e normal nti asofo bi hu da se hye amun solutrim na en solima no se dey e face that problem no eti e hano kwa wote ho me sofo se e
1: normal ti so ade wa so
0: yes e normal so ase because no sofo no kwa no no so da en bi o da no ada kokunta wa we ne sis anomre sis okroku na fo e se kuntan
1: to ye yo hu da yes anu a obe o se David ai Joseph na busua
0: yeah e ba kacho so kwa obai fo le debia on aso dae ya ka so baifo hwe dae wo hia wo hwe abrabo no wo dae e wo mu 100% wo ete se nipa pesika dae ete se nipa pesika
1: okay
0: yes e wi ase wi sika fo abrabo mebe yi
1: dabia
0: sika na ye de bobra
1: bia mu no
0: bibia ye sika ete sanso na se uji dae semfu abrabo mu a Obabrabo ne nkɔ. Na wo sika, uni sika obetwa babrabo. Ti bi mɔ. Etia de be be kɔsu osunsu bi awurade kyerɛ wo sɛ meba de kɔsu di wo, de ahyɛ fa wo ni wo. Enti sɔle obu obɛsu dae ne yɛ su ni fidie, yale fidie, owu fidie, akwansia. Oda sɔle yɛ no anu no, no yi nani because ne sɔfo bi aka to na dwum sɛ hwi ni wi ase.
1: Nti onipa bi a onso dae no yɛ sɛ ɔma ne yɛ mehyehye ne paa
0: yes ɛtɛ sɛ wosu o
1: sɛ awurade nyi bibia nkyɛ
0: ei ɛti wobɛtena hɔ saa wobu sɛ obu wɔ a wɔnso dae nti no ne nnɔma nyinaa sɛe bika ɔnim deɛ kɔ so nabrabɔ mu ɔnim deɛ sisi ɛti sɛ susum no abɔnefoɔ sɔre tia wo a wohu ba sɛ bia ka wo so dae a na ka wo so te sususama sɛ a ɛbɛkyerɛ baabi a wokɔ eti no wo spiritual man bia wo twa na ma wo akɔne kye sɛ papa manase mama da ye ma suni o no no so no eh na nkopa fa no so eden ama wo eden akwankyere
1: ade na aba amane ye nyina ye da ye so edi agɔ san sɛ ye kan tro no a difo mpo ne sɛ bi as ahemfo mpo no so da ye a no mo pe obi a ɔbɛbɔ mo akyere sɛ but ene yi no I said the beard need the dia grow beard am fan no man no
0: no any yenne no any yenne
1: now hina mu aso ne dae dae no ono mu kura ne wrafi so still ope obi obesa kan dae
0: yes
1: ono a waso da ne wrafi
0: ne wrafi
1: nessen kan kan ne wrafi an kan no but ope obi obesa kan dae
0: o sabe chen asan ase ope obi nesse onu se dae hu nya
1: nesse first no mu de omu jitum
0: ah fresh enough for daesu navy kwabo no yen ye janom e beto om kwabram for daesu nya gro ye janom ye papa ne maame nom ene kwa no emfulu bebre ho amon fam daesu nya gro oda 3 days long so dae kwada no kika no obepɛ nom akabum no kwa oda se ne kra ne den kra na oda de kra na pii no ahu de ekoso bachena ne da hati ye besu yen zu emfe ye ho enti ene na ma ya ba no ye blepa
1: me ya kwetie fo so person bi sa o de na beba ama obi ada on to min so da de
0: ohohom na ye mle
1: de na ya wo ye de na beba sa ni pa kro no
0: e ye numa bebre
1: ebi ni de yin se ada o ta ni ne yire da enyime enyime bi a na ya o ta de adu ani bi a m1 no otu ana mo obi boni bi yo na ma sa de na ya etumi si ya na
0: ade ba ko a etima nipa e kra ye mle anajudidi
1: okay anajudidi
0: pa
1: na no kra de se hunam fam ye se ta ma ya de mpo
0: yeah
1: na sa ma o kra so ye mle
0: e ti be ma kra ye mle
1: anajudidi
0: hey anajudidi
1: si anso abraba ye bo die anajudidi do so ti anajudidi ka ho
0: anajudidi ye 100%
1: kra betumi
0: aye e be ye mle
1: okay
0: o da na se wo so ade wa we banku be 10 o'clock akoda o kra no aye mle wada ntimi mpie e pempem kwa ntimi anya kwa bia no a obefa a odi bepie
1: nti wo ma ehunu se abrabo aye boy ti da bia de honam ne ye ne ti da bia okra ne sunya hususu aso
0: yes un se tetefo no wache wadidi wadidi odidi awie ache kra ye 2 to 3 wadidi awie
1: en kan ne de no mudidi dem
0: yeah me papa ya je ne mini dollar ampofoa so that say
1: yeah
0: ebo ko be free school e ba no